0: Nan jazz sa pa gen fanatik ki san gen kondisip.
1: Mbata de nou.
0: Nan jazz sa pa gen fanatik ki san gen kondisip.
2: Alright, alright.
3: Partout, tout le temps, la radio des îles, c'est RMA Antilles.
2: Mese konen si la ge fanatik ja poti si ala. Si pa ge fanatik ja poti si ala, fem konen pou male, fem konen pou male. Eske la ge fanatik ja poti si ala? Koumou na kondanya mizik ja poti lak chanti kele nan mou alon ve la.